0: धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान्तितिक्षस्व भारत यमहीन व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरम्।
1: થોડી જ ક્ષણોમાં બરાબર 6 વાગે હિન્દીમાં સમાચાર દિલ્હી કેન્દ્રથી રિલે કરીશું।
0: नाभावो विद्यते सतः।